0: na sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo é an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le sellam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceoil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceúil is fear an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: Dinne sibtúin céad le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilibh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilibhe.

0: sibdóin céirdle senam.
1: Bhís.
0: Seo a meascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.

0: Dráinvéh seintmuidé daoibh.
1: On Galway Bay FM. The sound.
0: Fuim na gaileve.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.

0: sibh doin céad le senam.
1: Bhís.
0: Seo an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.